0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про літаки.
2: Факт перший.
1: Найбільша висота, на яку піднявся літак – 37 650 метрів. Відбулося таке у 1977 році.
2: Факт другий.
1: Існує думка, що під час тривалих перельотів двигуни літака вимикають, і він деякий час просто планує. Насправді, в штатних ситуаціях такого ніколи не відбувається.
2: Факт третій.
1: Літаки ніколи не літають по прямій лінії між пунктами призначення. Лінія польоту швидше нагадує зигзаг.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Талант – це здатність вірити в успіх. Повна маячня, коли говорять, що «я раптом відкрив в собі талант». «Я просто наполегливо працював». Джон Леннон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

мої свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Thank you.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Гаага стане місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. До процесу вже долучилися 37 країн із 3 континентів. Це означає, що справа переходить від політичних домовленостей до практичної юридичної роботи. Далі має розпочатися формування керівного комітету, добір суддів і прокурорів, а також погодження процедур. Україна наполягає. Відповідальність має торкнутися не лише виконавців, а й найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора. Для Києва це питання не символіки, а майбутньої справедливості.
0: Паралельно знову постало питання обходу санкцій. Українські фахівці та міжнародні експерти встановили, що російські ракети, якими били по Києву 14 травня, містили понад сотню західних компонентів кожна. Йдеться про мікросхеми та інші деталі, без яких сучасна ракетна зброя просто не працює. Частина компонентів мала маркування 2024 і 2025 років. Тобто вони могли потрапити до російського виробництва вже після запровадження обмежень. Це ще один сигнал партнерам. Санкції мають бути не лише ухвалені, а й жорстко контрольовані на кожному етапі постачання.
1: У Херсоні російські війська знову били по цивільних. Після обстрілу середмістя в лікарні помер 64-річний чоловік. Раніше російський дрон атакував автомобілі міжнародної гуманітарної місії. Хоча окупанти знали про присутність її представників на місці.
0: На фронті ситуація залишається дуже напруженою. За добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найактивніше ворог тиснув на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія застосовувала ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
1: Є наслідки і в прифронтових містах. У Харкові після подвійного удару безпілотниками постраждала жінка. Попередньо в неї гостра реакція на стрес. У Дніпрі після зіткнення двох автомобілів один із них в'їхав у зупинку громадського транспорту. Одна жінка загинула, ще кілька людей постраждали.
0: У світі увага зосереджена на Ірані, Тайвані та нових сигналах між Вашингтоном і Пекіном. Сі Цзіньпін, за повідомленнями дипломатичних джерел, може відвідати Америку восени. Дональд Трамп заявив, що не хоче нової війни навколо Тайваню, але водночас залишив відкритим питання військової допомоги острову.
1: І на завершення кілька важливих людських новин. У Польщі затримали підозрюваних у побитті українських підлітків у Варшаві. А в Україні уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок-посадовиць. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Вікна Вікнарьов. Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Гаага стане місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. До процесу вже долучилися 37 країн із 3 континентів. Це означає, що справа переходить від політичних домовленостей до практичної юридичної роботи. Далі має розпочатися формування керівного комітету, добір суддів і прокурорів, а також погодження процедур. Україна наполягає, відповідальність має торкнутися не лише виконавців, а й найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора. Для Києва це питання не символіки, а майбутньої справедливості.
0: Паралельно знову постало питання обходу санкцій. Українські фахівці та міжнародні експерти встановили, що російські ракети, якими били по Києву 14 травня, містили понад 100 західних компонентів кожна. Йдеться про мікросхеми та інші деталі, без яких сучасна ракетна зброя просто не працює. Частина компонентів мала маркування 2024 і 2025 років. Тобто вони могли потрапити до російського виробництва вже після запровадження обмежень. Це ще один сигнал партнерам. Санкції мають бути не лише ухвалені, а й жорстко контрольовані на кожному етапі постачання.
1: У Херсоні російські війська знову били по цивільних. Після обстрілу середмістя в лікарні помер 64-річний чоловік. Раніше російський дрон атакував автомобілі міжнародної гуманітарної місії. Хоча окупанти знали про присутність її представників на місці.
0: На фронті ситуація залишається дуже напруженою. За добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найактивніше ворог тиснув на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія застосовувала ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
1: Є наслідки і в прифронтових містах. У Харкові після подвійного удару безпілотниками постраждала жінка. Попередньо в неї гостра реакція на стрес. У Дніпрі після зіткнення 2 автомобілів один із них в'їхав у зупинку громадського транспорту. Одна жінка загинула, ще кілька людей постраждали.
0: У світі увага зосереджена на Ірані, Тайвані та нових сигналах між Вашингтоном і Пекіном. Сі Цзіньпін, за повідомленнями дипломатичних джерел, може відвідати Америку восени. Дональд Трамп заявив, що не хоче нової війни навколо Тайваню, але водночас залишив відкритим питання військової допомоги острову.
1: І на завершення кілька важливих людських новин. У Польщі затримали підозрюваних у побитті українських підлітків у Варшаві. А в Україні уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок-посадовиць.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама. Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама. Реклама.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: продам гараж.
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розпочинає суботу з повідомлень про нічні атаки по кількох регіонах. У Харкові російські дрони били по різних районах міста. У Шевченківському районі пошкоджено 3 виходи з метро, зупинки транспорту, контактну мережу та будівлю навчального закладу. За даними міської влади, є постраждалий.
0: Південь Одещини також пережив масовану атаку безпілотників. Влучання зафіксували у 5-поверховий житловий будинок, де загорілися балкони та приміщення на першому поверсі. Пошкоджено ще один житловий будинок, портову інфраструктуру та територію освітнього закладу. Є травмовані, людям надають допомогу.
1: На Запоріжжі протягом доби під обстрілами опинилися 53 населені пункти. В області повідомляють про 850 ударів. Одного загиблого та понад 20 поранених. У Херсоні зранку російський дрон атакував мікроавтобус у центральному районі. Постраждав 60-річний водій.
0: Ідемо далі. Сили оборони за добу, за офіційними даними, знищили понад 1200 окупантів, десятки артилерійських систем, бронетехніку та велику кількість безпілотників. Окремо повідомляють про пожежу на Невинномиському азотному заводі у Ставропольському краї Росії після атаки дронів.
1: У міжнародній політиці знову лунають різкі заяви. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує захищати Тайвань у разі війни з Китаєм, а постачання зброї острову поки поставлені на паузу. Водночас словацький прем'єр Роберт Фіцо заговорив про можливе повернення діалогу Європи з Москвою.
0: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
1: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
0: Аналітики великого американського банку переглянули прогноз щодо завершення війни в Україні. Тепер найбільш ймовірним вони називають так званий фінський сценарій. Україна зберігає суверенітет і рух до Європи, але шлях до сильних гарантій безпеки лишається складним. Це не рішення, а оцінка, проте вона показує, як змінюються настрої у світі.
1: І трохи спокійнішого контексту цього дня. 16 травня в Україні та світі відзначають День науки, Міжнародний день світла, День любові до дерев і День свободи культури. Це добра нагода згадати про тих, хто навіть у складний час розвиває знання, освіту, культуру і тримає простір для майбутнього.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
5: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: готує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
7: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розпочинає суботу з повідомлень про нічні атаки по кількох регіонах. У Харкові російські дрони били по різних районах міста. У Шевченківському районі пошкоджено 3 виходи з метро, зупинки транспорту, контактну мережу та будівлю навчального закладу. За даними міської влади, є постраждалий.
0: Південь Одещини також пережив масовану атаку безпілотників. Влучання зафіксували у 5-поверховий житловий будинок, де загорілися балкони та приміщення на першому поверсі. Пошкоджено ще один житловий будинок, портову інфраструктуру та територію освітнього закладу. Є травмовані, людям надають допомогу.
1: На Запоріжжі протягом доби під обстрілами опинилися 53 населені пункти. В області повідомляють про 850 ударів, одного загиблого та понад 20 поранених. У Херсоні зранку російський дрон атакував мікроавтобус у центральному районі. Постраждав 60-річний водій.
0: Ідемо далі. Сили оборони за добу, за офіційними даними, знищили понад 1200 окупантів, десятки артилерійських систем, бронетехніку та велику кількість безпілотників. Окремо повідомляють про пожежу на Невинномиському азотному заводі у Ставропольському краї Росії після атаки дронів.
1: У міжнародній політиці знову лунають різкі заяви. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує захищати Тайвань у разі війни з Китаєм, а постачання зброї острову поки поставлені на паузу. Водночас словацький прем'єр Роберт Фіцо заговорив про можливе повернення діалогу Європи з Москвою.
0: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
1: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії –

0: Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
1: Аналітики великого американського банку переглянули прогноз щодо завершення війни в Україні. Тепер найбільш ймовірним вони називають так званий фінський сценарій. Україна зберігає суверенітет і рух до Європи, але шлях до сильних гарантій безпеки лишається складним. Це не рішення, а оцінка, проте вона показує, як змінюються настрої у світі.
0: І трохи спокійнішого контексту цього дня. 16 травня в Україні та світі відзначають День науки, Міжнародний день світла, День любові до дерев і День свободи культури. Це добра нагода згадати про тих, хто навіть у складний час розвиває знання, освіту, культуру і тримає простір для майбутнього.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Oh, I keep dancing with my... Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: JFM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала суботу після нової масованої російської атаки дронами. За попередніми даними, сили оборони збили або подавили 269 із 294 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 15 локаціях, ще в 9 місцях упали уламки. Ударні безпілотники рухалися з різних напрямків і атакували північ, південь, центр та схід країни. Вранці в небі ще залишалися кілька ворожих дронів, тому небезпека не зникла одразу.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував 3 райони області дронами та артилерією. Є поранений, горіли близько 30 автомобілів, пошкоджені приватні будинки. На Херсонщині після російських обстрілів одна людина загинула, ще 23 дістали поранення. У Харкові російський дрон «Молнія» влучив по території гаражного кооперативу в Київському районі. Відомо про 3 постраждалих. Також надходили повідомлення про вибухи в Одесі та на Запоріжжі, де після ворожих атак теж є поранені. Рятувальники і комунальні служби працюють на місцях ударів.
1: Окрема тема – ситуація на тимчасово окупованих територіях. Там російські структури дедалі активніше використовують релігію як інструмент тиску. Священнослужителів з українським бекграундом усувають із посад, а на їхні місця ставлять представників російського церковного середовища. Це ще одна спроба витіснити українську ідентичність.
0: У світі тим часом зростає напруга навколо російських активів. Московський суд задовольнив позов Центробанку Росії до Європейського депозитарію на суму близько 200 мільярдів євро. Аналітики вважають, що під удар можуть потрапити активи європейського бізнесу в Росії. Зокрема, прямі інвестиції країн, які Кремль називає недружніми.
1: У Європі також говорять про безпеку Північно-Атлантичного альянсу. Німецький генерал Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готовою до нападу до 2029 року, а можливо і раніше. За його словами, саме тому армії партнерів мають бути боєздатними вже зараз. А технологічна перевага стає питанням найближчих років.
0: І на завершення – культурна подія дня. Сьогодні у Відні відбудеться фінал «Євробачення 2026», де змагатимуться 25 учасників. Україну представить Лелека з піснею «Рідним» і виступить під 7-м номером. Це шанс знову нагадати Європі про український голос, силу і світло.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Come on! Диджей
1: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна почала суботу після нової масованої російської атаки дронами. За попередніми даними, сили оборони збили або подавили 269 із 294 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 15 локаціях, ще в 9 місцях упали уламки. Ударні безпілотники рухалися з різних напрямків і атакували північ, південь, центр та схід країни. Вранці в небі ще залишалися кілька ворожих дронів, тому небезпека не зникла одразу.
1: На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував 3 райони області дронами та артилерією. Є поранений, горіли близько 30 автомобілів, пошкоджені приватні будинки. На Херсонщині після російських обстрілів одна людина загинула, ще 23 дістали поранення. У Харкові російський дрон «Молнія» влучив по території гаражного кооперативу в Київському районі. Відомо про 3 постраждалих. Також надходили повідомлення про вибухи в Одесі та на Запоріжжі, де після ворожих атак теж є поранені. Рятувальники і комунальні служби працюють на місцях ударів.
2: Окрема тема – ситуація на тимчасово окупованих територіях. Там російські структури дедалі активніше використовують релігію як інструмент тиску. Священнослужителів з українським бекграундом усувають із посад, а на їхні місця ставлять представників російського церковного середовища. Це ще одна спроба витіснити українську ідентичність.
1: У світі тим часом зростає напруга навколо російських активів. Московський суд задовольнив позов Центробанку Росії до Європейського депозитарію на суму близько 200 мільярдів євро. Аналітики вважають, що під удар можуть потрапити активи європейського бізнесу в Росії. Зокрема, прямі інвестиції країн, які Кремль називає недружніми.
2: У Європі також говорять про безпеку Північно-Атлантичного альянсу. Німецький генерал Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готовою до нападу до 2029 року, а можливо і раніше. За його словами, саме тому армії партнерів мають бути боєздатними вже зараз. А технологічна перевага стає питанням найближчих років.
1: І на завершення – культурна подія дня. Сьогодні у Відні відбудеться фінал «Євробачення 2026», де змагатимуться 25 учасників. Україну представить Лелека з піснею «Рідним» і виступить під 7-м номером. Це шанс знову нагадати Європі про український голос, силу і світло.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять».
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
0: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної теми. Вашингтон і Тель-Авів готуються до можливого поновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. За даними західної преси, плани нової кампанії вже опрацьовані, але остаточне рішення ще не ухвалене. Якщо операцію продовжать, удари можуть бути жорсткішими і стосуватися військових об'єктів та інфраструктури Ірану. Миротворчий процес, схоже, знову опинився під серйозним тиском.
0: Тим часом Україна повернула 528 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Попереду складна робота слідчих, експертів і родин, адже кожне ім'я має бути встановлене з повагою та точністю.
1: В економіці Росії з'явилися нові тривожні сигнали. У першому кварталі 2026 року її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у річному вимірі. Аналітики пов'язують це з високими ставками, податковим тиском і величезними воєнними витратами, які дедалі сильніше стискають бізнес і споживчий попит.
0: Кремль намагається показати ситуацію як контрольовану, але цифри говорять інше. Бюджетний дефіцит за перші 4 місяці вже перевищив план на весь рік, а прогноз економічного зростання знижено до 0,4%. Навіть додаткові нафтові доходи не знімають головної проблеми. Війна стає дедалі дорожчою для самої Росії.
1: В Україні також звернули увагу на роль Білорусі у повітряних атаках. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що надання коридорів для російських дронів є співучастю у війні. За його словами, українські військові фіксують кожен такий проліт і розглядають це як частину відповідальності Мінська.
0: У Харкові вранці російський дрон ударив по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Пошкоджені виходи з метро, зупинки громадського транспорту, житлові будинки та навчальний заклад. Місто знову працює в режимі швидкого реагування, а комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
1: І на завершення трохи культури. Виступ української виконавиці Лелеки з піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення 2026 року увійшов до п'ятірки найпопулярніших на офіційному ютуб-каналі конкурсу. Українська музика знову збирає увагу Європи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
8: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
7: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної теми. Вашингтон і Тель-Авів готуються до можливого поновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. За даними західної преси, плани нової кампанії вже опрацьовані, але остаточне рішення ще не ухвалене. Якщо операцію продовжать, удари можуть бути жорсткішими і стосуватися військових об'єктів та інфраструктури Ірану. Миротворчий процес, схоже, знову опинився під серйозним тиском.
0: Тим часом Україна повернула 528 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Попереду складна робота слідчих, експертів і родин, адже кожне ім'я має бути встановлене з повагою та точністю.
1: В економіці Росії з'явилися нові тривожні сигнали. У першому кварталі 2026 року її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у річному вимірі. Аналітики пов'язують це з високими ставками, податковим тиском і величезними воєнними витратами, які дедалі сильніше стискають бізнес і споживчий попит.
0: Кремль намагається показати ситуацію як контрольовану, але цифри говорять інше. Бюджетний дефіцит за перші 4 місяці вже перевищив план на весь рік, а прогноз економічного зростання знижено до 0,4%. Навіть додаткові нафтові доходи не знімають головної проблеми. Війна стає дедалі дорожчою для самої Росії.
1: В Україні також звернули увагу на роль Білорусі у повітряних атаках. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що надання коридорів для російських дронів є співучастю у війні. За його словами, українські військові фіксують кожен такий проліт і розглядають це як частину відповідальності Мінська.
0: У Харкові вранці російський дрон ударив по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Пошкоджені виходи з метро, зупинки громадського транспорту, житлові будинки та навчальний заклад. Місто знову працює в режимі швидкого реагування, а комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
1: І на завершення трохи культури. Виступ української виконавиці Лелеки з піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення 2026 року увійшов до п'ятірки найпопулярніших на офіційному ютуб-каналі конкурсу. Українська музика знову збирає увагу Європи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

бачу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: News.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

0: JFM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без чер. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
8: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс.
1: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
2: Живий звук.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
5: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
4: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
5: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама. Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Радіо, радіо, DJ.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Down Groove» на Діджей ФМ.
1: Viens, je t'emmène sur ma...

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Досвід – це те, що дозволяє розпізнати помилку, коли ви знову її здійснюєте. Закон Мерфі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Burger King» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Burger King» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Burger King» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка «Пата Негра». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про гопак.
2: Факт перший.
1: Назва танцю походить від дієслова «гопати», тобто «плигати-скакати». Танець в основному імпровізований. В народі його танцюють так, щоб виконавці один одному не заважали.
2: Факт другий.
1: Гопак – танець непростий. Це своєрідна розминка, під час якої відпрацьовували основні бойові елементи.
2: Факт третій.
1: З плином часу танець вже виконувався групами, в яких були і хлопці, і дівчата. Важливо, що цей танець ніколи не виконується наодинці.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найкращий шлях до успіху – це закохатися до нестями в те, що ти робиш. Джекі Чан.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати й далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.